sedom etse tini rewe sa ha etso no rekate no regulale denan o miterethi bunizengo titajingi radio jido ripono 97.5 o meilingonde.